श्री शौती ना हाय ताऊ ब्रह्म शोभा पो नमक तारो हौजिक महाभारत आदि पर्व की मनुंग दा लाइखरबा अदुम लबा समुद्र नै बगी वारी मतांग लीजरगे एक चिंतमोन वखन अनि लोंग दना पुंगनिंग चंग ना तारो अदुरगदी सर्व पापो नमक कुई आइदन लाइखरबा दुम लबा महाभारत की वारी नी एक दिन नोमगी नुमिता सोरार इंद्ररार सोरारेना सामू तोंगे हेरेरेगा असुम लिंग थोरकपनी मान सुम लिंग थोरकपकांदा हेक लमखांगदा रंभावती मालिनी हेक रंभावती जगोई साबी हेक उनरुरे मतम मधु योरपकांदा यहाल हानबदा अशोक फजग्रबा जगोई साबी उरगदबु करम तोगुनु बनो आइदन हेक वाकंद सुमत खीदना सब ले पे है रेगा रंभावती का रंभा का बड़ी छाना दना नहीं बनी मतमदुदा मान अंगम बवाही अंगम बवरी छाना रे है रेगा माँ की रमनी ओ इतना याना दना सामुद तुंगे हर के मकोई निलाप नहीं दो मुनि सिंह मकोई नहीं ने सुमलाप मतम मतम मशी और पकाना ना अंतुकुल मर्दुद भाषा मुनिशु मकुता श्रीहर की निर्मल परिजात परे अंग पाई रे हेरेगा लापा एक नम खांग थेंगनबनी थेंगनबदा इंद्रराज सोरारे ने मुनि देव भक्ति तवई मुनि ने सु वही मत तमदुदा दुर्भाषा मुनि ना पीले दना से सी दी दी हरि श्रीहरि की निर्मल नी नंग लव जरो हाई दन हेक इंद्रराज सोरारे ने पीवनी मतम मधु इंद्रराज सोरारे ने लई दुल उड़े हरे रेगा रंभा रंभाग मखोय अनि माँ की रमणि ओहिदना वारी वताई शाना दना केन दन मऊन दना है लापा वारी वताई शाना बंधुदा तो माँ की वखन अनंद सागर दाऊ की दना माक्षी हाई बा लई परियंग दो एक सामू की मैया दो हुचन की बनी ने सामू मैया दे हुचन की बदुदा सामू दुन दी लई दुगी मतिक मगुन मैया खंग दबनी ना सामू दुन दी इरेन खुदक दुन को थो एर थो वे हुन दो की बा मतमधु यौरपकान दादा दुर्भाषा मुनि आई नहीं आई लेते सौखी सौबद पंथेंगे आय इंद्र राजा नंग ना नंगी रमन निगल वो दना के न दन मऊन दन सलिंगदा लई असी की मरीद नंग कई मत खलौद्रे मरम असी मत नंगदन नंग से उनथोपनी नंग असी की नुमिता नंग साफ तौरगे हाईदन परे नंग नंगी जगाद लेरीबा लक्ष्मी समुद्र इमो नुद लुख रसनु अदुद नतना नंगी दलेरीबा संसार की हेक चन्न बिन ओइन लेरीबा हिराव मनी मुक्ता हाईन लेरीबा पुनो लंथुम पुनो मुसिंग दो लक्ष्मी की मतुंग इले हेरेरगा समुद्र लुख ओइक्रसनु हाईदन हाइरम लगा अदुम नबद दुर्भाषा लैथोकदन सटखी बनी दो मान हेक सटखी बगा इंद्रसु इरेन हंजल हंजल खरे अदुगी तुंगदा अदुम लबा ब्रह्म की साप नमरम ओइद मुनि साप नमरम ओइदना अदुम बा लक्ष्मी इरेन समुद्र की माइके दा हाइ थकी बनी दो माँ की मतुंग इले हरे रे अदुम लबा लेरम लिबा हीरा मणि मुक्ता सना लोपाल लंथुम पुनि मक्सिंग अदु इरेन हाइ मतुंग इंद्र सखी बनु समुद्र दुलु खी बनी दो मान समुद्र दुलु खुरब मत मत मधु यौरप कान कर मथ मथ ना पना लाई की लैबाक मी की लैबाक हाइदन मी लाई लैबाक मी लैबाक हाइदन लैब सिंह से सन लक्ष्मी ने ममाय ओंथोक न सेट खरब दा लाई हिद्रब दा लेरम ली महिरा मणि मुक्ता पुन मक सिंह से मथ मथ लक्ष्मी की मतुंग इंद्र सट खी दना इरे अवा बतार पनी दो मतम से सोरा रे न सिंह लाई मयाम सि वान रे लाइन लन थुम लेते बनी नुवान रे दो मानु वान रे अब मत मत मधु जरूर पकाने रे दिखा ले हाय अदु वर्ग दे एक होजी करम तो सीखे हाय दिने खाने रख बता ले रिबा इंचावा ले रिबा ब्राह्मण हन न ले रिबा पुन मुसिंग मुनि हन ले रिबा पुन मुसिंग मुसिंग खाने रे हरे रे का करम तो सीखे खाने रख बता भारे अदु वर्ग दे एक होजी सुमेरु की मत ने कार रे हरे रे का श्री हरि निंगुर सी
하이든 세리 하리 닝각 번이도 시리 하리 닝각 번 맞다 맞다 마신데 시리 하리는 비엔 비래더나 뭐 거기 문학들 라이 맞다 마신 여러 번 간다나 뭐 거기 문학들 라 에 여러 번 간다 가루 하유 하유 나 거기 나 이분 닝니 번 마름 가리기노 가리야 밤을 라이 번 하유 하이든 비스누나 한 번 간다더니 레이름 리브 번 막신 안돈 막는다나 이 거기 시 Lakmina Ganga Samudra Lot Nelly Badegi, I quay a wabo waide, a wabo waide, but do number machine. Nah, I quay see Karam Tore headed again like me, Pangadege, Garito Gadege, Haydn, I quay Tana than in the hanging dana, Muni Sidi Harigi, Matting Natragadi, Pangarin, Sidi Harigi, winning the company. Harpagan party, party, I don't know. Iramani Mukta. Mang great like minusing but like Lenum Samudri Munu Sangre, Hiregedi, Pare Adoragadina Koyi Demak, I Hiregetaro, Data Singda, Brahman, Bermasaba Singda, Anuga, Hinsava Singda, Punamak, Hireg, Sisi, Nakoinane, Sally Hiregane, Mandarabarbot, Abodo, Mandarabarbot, Abodo, Loburo, Puro, Aduga. Samudada Tadaro, Samudra Tadare Hedega, Basukina, Tori Uedega, Samudra Sinairo. Samudra Nairavadi Maduda Sanalopa Hiramani Mukta Torakani Hida Langtang sing but Torakani. Adu Rabasu, Adu Torabasu, Nagoy Maduda ne Pili Hidden Turun. Makatana Naitaro Adum Makatana Naitabada Mamai Tangdi Amrita Bahu Torakani. Hidden Tagbirame. Hatapiri heretically, Madame de Dadi, Pare Pare, Sentlegay Hiden, Sidi had in a lingry. Hidi had in a lingry, Madame de Dadi. Brahmon singa Manning later sing, Punamakana the heretica, Mandar Parabot, Punan of Honabana, Karim Toxiga and Kandarapada, Pare Adoregadi, Celesi. Hiden of Mayama to sell the heretica, Mandar Parabot, Punan of Honabakanda, Pariman, Pupunga Mukri. Makoyen pukpanga magtrabaho at matamadu din kadi hani ano nga di masidi. Ay koyen pukpanga maroy ng mga nga di kadi dosi kaya hindi na kanerak pa kanda na. Pare. Laising na. Amasong isawasing na. Tungan-tungan. Kanerak pa matamadu din. Pulep-pulep rin kaya kanerak pa na. Pare. Ano nga di masidi. Ay koyen pukpanga magtrabaho nina. Ay koyen di sidi harigi mapam sa sangin nga rin kaya ba natraga di ay koyen di kadi upay lady. Jadi hari ini mafum dah hina resi, hidden hari pengandaan ini, makunya ningak pengandaan. Jadi Brahma hari mafum sangat yang Brahma dah hina. Orang mana hai? Sangjal leher kita siri hari ini mafum sangat. Prabhu, Prabhu nenen ini upaya natergadi, lai singa, insyaallah singa, lai insyaallah sing singa. Semut mandar perbor si puk pengamde. Mara masih mungkin dana ibungan upai tu bintang hak na natragadi asyum lebih soising matang dari kari upai lagi. Hai dana takbir pada matang dari pare pare adu orang di. Hai dana adu mula siri hari na ananta basuki kita ura hederega mak munda mampangan puk pangam nono mampangan pang sakti pisal ya hederega mandar perbuat si pu mandar perbuat si pu matang matang matu juk pekan dari. Lai mayam tu pun sila hari hari lai hingga pula pun sila hari hari ini yang puruk tu nak kiriat kiriat samudra gini mana tu ini yang thamare kiriat ada samudra gini mana tu thamare matam sida di kari hari kali pay aduh ni sing di lai aduh sing di nak kari kumur samudra tu thadaraga kanan kari mat magi makhada kanan lai hari kah ma bukhang nene bersih kari lagi degi kanan kanam toksi gini hai dene khaner upakan dene ni aduh mula ba Borun na hari singining tu borun hari aji dah tinggu atau apa mulai mahapu thadre mahapu buhalasi aduga mah na singa si kanghalasi hari dan hari pekan dan hari hari adu hari ke dia hari dan manu masih dan ngang narapak masih dan selain adu hari mayam su lai sing mingsaw sing su ya nare. Pare adu orang ini, pare selesai. Hai, mandat Brahmin sing, lai sing na, selesai hari ini. Hai, nurubakan dah. Aduh, mula apa? Tinggu su, ya biri. Sing, makoi na, hai jepun ya biri. Tapi,
karakterna tingun menang tun lady mata mata ni kali tingun sini mata mata di menang poli sing sini makasih keram toba hai dengan kalau pak anda ada anu lupa indra raja sorarena na magi kulai brajan sing si iren tiye mehere dek sam tingun sini menang si da tambah yana ram iren tiye mehere dek tambah pun mata mesti jauh pak anda ada kali hanya kali ai aduna di pada masih sing kana na thang thaba karam to ba hai ne khalle pa kana ne adum sri vishnu bhagavan kali masin mana ma ko ne sem sa ba loire ai masih thang de bi re ga de ire sing si samudra gi maya si de ire thang dar pa ni tengu gi mata de ire thang ba matam mata masih yor pa kana ne mata di masih di karam ta ur gni hai de ne khalle pa da pare adum la ba samudra si nai na ba ho ne pa kana da Shesanagaraja Basuki da Bas Hajarega Mana Iren Samudamaya the Tangtari Adu Magi Manao Magi Hectangan Manao Sinana Singishi Mayada Iren Tauriwana Yele Hedega Tanmim Tauriwana Yelega Tanmatamas in the Mamayom Dana Lai no Pide Makbolom Dana Hingjava no Pide Lai Hingjava Tang nakan nakan lain ada hari dengan samudra sih naib bahor upani tu. Samudra sih naib bahor pematam matam masih orang pakai ni. Amana muk singi uru. Amana muk singi uru. Tak masih singa sih cakar lain bagi mata umum gumatana uru. Hanggal anda lain pematam matam masih orang pakai ni. Masih lain lima pun maksing sih. Horum lima uwa pun maksing sih. Tekak tana. Tarak pani, lai sing mayam sing sing lai sing siapa sing su, sumnei rakpa si dua hari, warak tena mat, warak lembu matam si dah, anur basuki na, awab khang bengam dengan mana, liek terakpa matam matun dini magi may, ya dengi, kam thorakpa, shora, aduna, mayi gini matu gum dengan sarapa, aduna mayi ku gum na, sarat dengan kam thorak Tentu orang pun matu tu orang pun ada di mayam pun maksing si lai su hingga basu awa pun mayam si kah pun angin pun mau air man kepasu kena kantor pun mai ku kalau ni orang mai ku jadi iden kantor pun matam si ni pun mamak tentu orang pun si ni lain ni pun maksing si awa pun hai bantu orang tentu mat kerum dasar kini kerum tu kini hai dengan ni orang awa pun mayam si na lain orang turuk pun suara lain orang turuk pun suara insyaab orang turuk pun suara angkat pun mengenai matang orang turuk pun awa pun hek tu buih dengan penido munisin atau semua turuk dengan awa pun mayam si orang pun dengan matang kam tu orang pun si ini akan mak nung sit kima tu kuma dengan mai ku yau mai ku sing kena iden mem pemam memerang mai pun maksud saya temam kiba ni mai pun maksud saya mem dengan lelir mending keram tu sih keram tu sih haha cara lawan nak pa haha cara lawan nak apa matam sih dedi iden mau matu sih yang pun dengan akan menolong nungsit nongkan loin dapat nungsit aduna lak pagi matu kuma dengan wah hati ni nak pa Makoy na ninar pagi sabda dhani puna magsing si tarak pa na mayam si karam no hay na naunarak pa ni matam masin makoy ninar pa sabda si na kayam yam ninar pagi hay babo akan ba nung linusit la pagi matugum na nari masin na hawruk pa si na karam tawi mayan kan masi kayamu yam nakalak pagi hay babo sarga matapatan Marol ahum masih dalam malawi dan tak tak etnik nerek pani tu. Macam tak nik nerek pun macam macam siapa orang kanada dan lain lima u sing dah haram lima u apa nama sing si tegak tanah nerek pa amaga ngasen napa tengjen napa adu macam tengen itu masih si piri masih dah haruk pa macam masih siapa orang kanada menuntut dan lain lima sing tu dan lain lima usia waya sanga hai dan lain pun nama sing si Ujian wajah sih nama matang payuk nak gimana? Dugi matung dah sah kayu pun makin simak tengdana. Talam malah oid dana. Awak apa kangen mana? Ngamak tengdana. Mereka taro maro on dana sih kita konggai ni. Aduh mana ising dah play apa ambaji bersih na ising dah cung tengi benda. Makoi si. Nai ribu mayam dugi manindu tarak pada
awaba kamam dana si rek tau kalak pani mato sum tane matang matang matang matang nei nerpo matang si deni kanen kan di awaba mayam si lai lai dingi hun toru po shoragi awaba ne u dingi u ga wa ga thing na bada tak na bada chen dharak pa mai hauruk pa mai gi mai sha ne adu matang mai sha du ne yei bada tarak pa mahi mahi ne hari mepun mak sing sina mayam si wa wa wan ni nak pada wa ba khang den lai nak pa matam si yor pa kan den ni mai lai ni mayam si lai hing ja wa ni lai mepun mak sing ya wa boi de adun ni ma khoi si karm to kan de ki hen khan ma kan den ni si indra ran sora re na nu ong hai thare he re nu ong chu le re ge mai mai sha mut ali madu bu an mut li ha ben ngai mai sha mut khar ga su mai de gi surak li ma chen thare ni ma mahi ma nai mayam si na ne samudra de chen thare man pa an mu ga lai degi sorupu humang ani hingjaba ni sorupu humang hari pu mayam sina hin hondoro go shore ni p p p p p honnerak pa awa po honnerak pa matam si yorupu ni sentra ibe mayam sina maga maga pula pun senare re ga sentra pu matam de sing samudra gi isinga hek tinne gi matam matam tu yorupu kanda de ni hek de senta sanagi ma suwo ni Silamanin sanagi masu ini silaman lagi matang matang matang pun jalan kita sentra pun ada. Iden pula sentra lepakan dari ini sanggung matukum na head na oirak pani. Sanggung matukum na oirak pun matang matang masih orang pakan dari di nakal amarom dari gigi matukum na matum matum tadana tahun nak siapa orang pani. Aduh asin Asi tahu we have itu mengai, like mayam su, loh ini bawa awa bawa oid dana like negara bawa matam, aduh dini, pare pare, aduh dini. Hari bawa mayam si awa bawa mayam kang dana layak laba matam si orang pekan dana, aduh mula. Punya waktu bu, he, jatang pibang ngamba, ngak pibang ngamba aduh mula ba. Brahmana, ini tahu di bawa mayam tu, ini pam dani yang dana layak puni. Matam adu yorpa kandada ni lai singdu na wandaru badagi amu haugat laga thawri paitan singi thawri paitan singi thawri paitan singi ngamdi pot ngamdantana pothatan lere matam si yorpa kandada kaliya ni kaliya ay mayam sinna brahmada hai jare ay koi di sinda nuombana suri basina wabana ay koi di wandare aduga amrita su phangdare ay koi karitau Tok teri kali tahu kata ki, hai dengan hari pun matam matam si orang pakai nada ni, pari pari Brahman, pari adun ni, Vishnu dah hai jeringi, hai ni Vishnu dah hai orang pakai nada Vishnu ni bungong, si hari dah hai jeringi, hai ni Brahman makut lono jeringi bungong, hantar ki matang si ni lay injabah ini lay pun nama sing si, awa pada perloi tare. Hago kibadegi tagi badegi hago pangam de thawi singi thado aga bandha kare makoi sina pangal hapi unatra gadi samudra sinai bama pung phara roi hai dina hai pang kanda nani pare pare adu ar gadi jumi magi togata bama thau da mai onsin ba madu gum da ma pangan hapi ba musu makoi ba thau jan bi bhai bi sidi hauna sani hai dina sidi bisnu ne se se adu ar gadi hauji hing lai hing jaba punwa choli banna wanda wari bu punu maksing je makoi ki mapangan ain happy da bani aduga amu anna hawa laga amu anna nai hello hai den hai bu kana den pare pare hai mayam shi shon den na den len wanda den len ba sing du bisnu ki shakti ne he lapo du ni para para para para para he ta hawa laga pare adu amu anna nai re shi hai den amu anna het den nai re pani du kaya dengan kerba kaya dengan kerba sakti ishor ki sakti maa ki sakti na hai solam banar mpuna kan khalak na amu ane nai mahuru pa matam matam matam matam matam kare para nai narak pa matam nai rak pa kanda na di adum le banaraya ni na iren kumtata na samudra na kum kerba matung da maa ki matung inna dana sat kriba chandra deva thadu iren maa ki maktra ba langra ba Masu ngaing raba mangando na, pilihan, pahul na adeng ing na tap na, pahul na ehere dega mat nakulai siapa mang menung adun dani kari main tauri, maksih hek, thorok pakai dani ing raba mangando pun thorok hek thorok pakai loin dani pilihan, hai keng kita na sharekan dah.